Id es las 6:00. Bun di. Id un bel venderdì. E naturalmente, in bocca d'luft.